0: y guitarra.
1: I wanna get into it, man, you know.
2: Go ahead.
3: Mademoiselle.
4: Brigitte, c'est moi. J'y vive sa tête.
5: Чек, стань. То, чекай, верни мали.
6: 97.9.
5: То.